Kocaman Bey! Rồi không đâu kiếm nghiệp trăm ngàn không đâu bay. Để đăng ngay khôn cho mà vun vài gặp chi biết đâu. Vô cái ăn nói cứ hảo hết đi. Vô nghiệp nói cứ ao bên in tha. สุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก